0: re ba ha o morene
1: o ba ha o morene
0: anes
1: le ho se le jo le dije o thusa ba le ya ditibe di se re ba ha o morene nna le go tsaka di
0: re mene anes ha ke tshela no ka entsho ke nya hama ke teba umpalamise makhubu untsike ka diatla Jehova oho ke o tshepile ke ba ha o morena metsi di ale anka temolo pita.